0: no tu ka hwi bodyguard fu di na chi eno ko jina leje no ho beje ogu gate ato ho se be fu oba to so no ho am se him no was pack it driver ni ti mas pack it is that gavrade
1: amen
0: driver spark it eno wa ehire no o on pa ye ti o wati kingra na se ne man fa ne ba eno no se twa na ko wa ni ye ya ni ko ku bo si fu on wunde mso wa hene bi ko ne kuro mu a odi matwo hallelujah
1: amen
0: na ko wa hene so di anke mira anke na kuro no mira bi bina da no mira ni ya wa da no mira ni ayi bi sa na ko tutu ntuma bi na anke wa kuro bi di wachi na anke kente bi ayi verse a chiri ekitu bi si so na anke mro wa fo wo kuro mu ho no kokura fo no hallelujah
1: amen
0: na anke wo chi achi awo
1: sa
0: ye wa hene bi wo kuro mu ha ontumi ngu nante onikuro mu ntumi nkwa ayie ba ni kuro

0: ye hu sika dwa no ba brum bio
1: na tu yira ye
2: ana be pie wa santimem
0: ei eti do ho gana do ho africa wo hene bi antumi mfa no ho ntoto
1: otumfo
0: otumfo
2: ho ko o munya jitum
0: isa kewra de me ana no me hwe na otumfo atu o hene bi si won kosi na nem won kan na o hene bi ono no pese o kire se di otumfo atu no no ono nsodi firi na kunya so no mam no me hwe wa hiri we me si wa hiri we na isa kewra de se do o ma no ho so kewra de bre na se
2: o bre na se
0: etu se me hwe video de saade me hwe an se sa wa hene no ne che na ehye no no na akachi ne ye no na etu ato
2: betu na hope want to dada
0: na etu ato because asante ye ne no enya small kingdom tie ne ye papa
2: aja ye tie u
0: jan wo mo jaja wo mo
2: ho eh awon
0: me si sika ga so de se king grain na paja na no kasa fiti ene de ko o man yini biara ye betu galamse wo na sase so
2: eh
0: meje makunya
2: aja mo nka
0: galamse do aban kura mem
2: o mo nka
0: aban kura mem
2: de aban ni bibia ka oni se
0: aban kura mem de aban se ni nyina abako fom
2: anya aban ka
0: na nanum ne tumi boda wu no so asume si aba o widifuo bia ko aba aba ye pom ha na ya boda wu no so edom e betu ade a kire
2: bebre
0: nsha ka urade
2: amen
0: anya sam kitu o africans urade boy em papa
2: o boy pa
0: uko genesis 2 a the first country di kan yakɔ hwa de ho
2: yakɔ hwa
0: Genesis 2:10-13
2: Genesis 2 verse 10-13
0: Bible no so say
2: na so we free din before throw no
0: aha yakɔpon bo wi ase ohun sɛ nipa nhyɛwe etu obie nhyɛ firi sora nipa ho bɛfo etu obie firi asase oh glory be to God omnyam fa na obi nhyɛ no ɔse nhyɛ ne yɛde an
2: free din before throw no
0: ehyɛ ne free edi
2: Every one of my papa,
0: Mhm. Emwa kesia kesia tu ko Ethiopia. Emwa kesia. Eho na Kwame Nkrumah kɔsɔ sɛ sebo. Ɛni jata ne ade di bɔ bia zu.
2: Sa.
0: Ishaka urade.
2: Amen.
0: Eti Ethiopia sɛ wiase nyina mu nipa wo hɔ. Sɛ Ethiopia ba tournament number bɔbɔwa. Ya hwɛ wo mu place no. Nipa tuntum wo. Buroni fita wo. Zamlamani. Zamama for wo mu life ni bi. Sɛ wiase nyina mu nipa.
2: Ewo. I say India.
0: Ishaka urade.
2: Amen.
0: Etia brodi bi atumi anko diso da.
2: Mhm. Bible so no more thing.
0: Ishaka no more the Bible so no more thing. Anything that last time for no born ma, we must great Iselasi.
2: Iselasi.
1: Iselasi.
0: Great Iselasi. You have a great man.
2: Mhm.

0: Ɔbaa na Petro bisa ne sɛ.
1: Ɔna sɛ je saa la.
0: Wo ne wo yere ukunu no. Asase no. Sɛ de ukunu kan sɛ maton no no. Saa na moton no ana.
1: Kachɛ me.
0: Kachɛ yɛ.
1: Ɔna sɛ ane.
0: Ɛna ɔse ane.
1: Sara.
0: Ane.
1: Na Petro kachɛ ne sɛ.
0: Ɛna Petro ka sɛ.
1: Ade ma ya anokro.
0: Ade no ba ya adokro.
1: Sɛ mo bɛ sɛ wade wo ma hwɛ.
0: Hallelujah. Tie wadi ne yo. Ade nti na wo ne ukunu. Wo ne ho agbɔ ukunu.
1: Ma ya anokro.
0: Na ma ya anokro.
1: Mo bɛ sɛ wade wo ma hwɛ.
0: Na mo bɛ sɛ wade wo ma ya den.
1: Ahwɛ.
0: Tie wadi ne ye pa. Ɔba de ba ye no. Sanko ba hu sɛ ne kunu twa nkontompo. Etu ɔno no ba dwene ho mienu mienu no waka no kɔre no. Ɔba ye no de ne ho ba bɔ ne kunu no.
2: Twantro.
0: Ɛna de ne kunu ne ka ya. Ɔmo ya anokro. Bible so ma ya anokro ɛyɛ den.
1: Ɛbɛ sɔ wade ahwɛ.
0: Ɛbɛ sɔ wade ayɛ de ade. Ɛna wo kɔ aba mu abebre. DC ne ne coordinator.
1: Ɛyɛ baako.
0: Secretary. Ɔmo ya anokro de ye di Ghana sika. Ye di Ghana sika. Ɛna wo kɔ asɔle mu a. Asɔtresha. Secretary. Ɛne sɔfo no. Ɔmo ya anokro de ye di asɔle sika. Tieni ye papa po. And then meti ni bini ne driver bi anya anokro
2: eni
0: ye tika we ne sika ye do over ne ma o ye si wo muntwi tek tek atosu atosu tanoso tanoso ofa ye fuo pew tanoso
2: goso
0: kwajiba 5 million ogun botom wo ba ni sesi 1 million 800 na wa ye no eno a na obeye no aka ni nyira ogun botom onim sha ko goso wa wiki engine no ade ba chi na engine no na aye mre no opake ka na kosi wo se engine na aye mre ka wo na no koto ka mu no tie na tie ni ye hwa wo benya problem mate driver or how beba wo so amane beba wo so usika bi beto Oba boka bia.
2: Ontiasia
0: da. Fisa bonia adwene wa utirimu no. Tie ne ye papa. Anania sene ne yere. Omoton asase no. Ana omu ya tie de ne bi se na anania sese ye kwa. Kase ye ton ni sei. Ana ne yere ne ye adwene baako. Bible se otwahwe ya ne ye ma no so ne yere ba ya na asomafo ne bi sa ne se wo so bra. Asase no moton ye no. Sana munya ya na ena ne yere se ai de mikuru kai ye no an bible sa murmu wa pepepe ana wonu su twahwe ye tie ene sana te obi ne ne yere aya adwenkro ama ono akasa ne maame kura wo wo no no ye bo ne ba yie ye mane no ene maame ne ba wa wo mu gina fie no na maame ne gina gate ene ye ne ne di nkomo tie ne ye ene obi ne ne yere aya adwen baako Obi nua wa brochire. Ana wa beto asase no wa ble ni sika. Se gisi dan. Tie ne ye mampa. Wane ne yira aya adwen baako. Ana ne yira ka kire ne se, "Ei, unia yi, edan ya odi ablo sesi."
2: Kesis kana yira.
0: Ozo fa ho adwen wo. Edan ya wani abla husi no husi na Amerika so Amerika so sa. Un fa sika ne bi nto asase bi, ento nchen ba bi. Na wonso
2: unse bibia se.
0: Wonso unse bibia se no. Wan hwe ye dachi usi dan wie na ukunu. Ewu nuan, wone ne yire fra boro kire ba. Bosh kotesi kura mo maye ntinamo. Enti wonso sika ne yade abra wo no. Wonso pa asase bi fatu ba media menka se wie ukunu ne de. Unuan ne menka se wie no. Me ena menka se sika na ode ba no. Fani nyina agu botom ana se yibi. Nemom de menka se tu hofo mpanfo se abanyansafo ye gunebe oh abibifo yakopo hwe ye no se nkofo e mifa wo mun kogu awiam because adwene guta wo mun adwene ne nye adwene nye adwene so ye kuta dwea ye di sai nimpa na so ayete se ye ne ye papa Nyansa ho adwembone abibifo ye best
2: adwembi
0: nobody oh what
2: we be to see ya
0: senye enti bla osu no kura sem ne odo ho abawere no
1: utie no
0: ana unia da wom bedrom wada wom holland wada wom france
1: pakistan
0: awurade yesu na efie bi abushiafo asidi ama papa no efia ewia ba na nchense no nane won bida
1: alomi
0: eje sa africa ha eni panyo na ushe bebi asase ne sha oyira ba ho na wugira dufia ona wche wo sanfie na nkasa no aga osanke yedi ye museum na ka obi akwa aburochira kwa bobla na ke ama na kohwe sanfie no okwa na odi asua nyansa because ajine weni petrim wo ebibirim gana ha no enya agrempa wonu yakoda won bre di sika bre o se fire si dan na so wo esure wurade na ko si sa dan we ma na wawie ye be ye suroku wawie ye enye papa bible se ananias yire no de no ho bodi ane kunu kwasi asem wo di ye no na bible se kan kan to aso da de na to no
1: wo si na amun wala
0: na amun mu wala
1: yesu hwiase wi
0: na ne yire su hwiase ye de ade
1: ehuru ewu ye
0: etia kwan ane kunu ne fa aso wu ye no
2: Sakwa
0: ino ha. Eti ni pakura unu uwa bono no.
2: Esuwe weni mono.
0: Esuwe weni mono.
2: Ula umu.
0: Haba. Tiasemni ye papa papa papa pa. Abla tiyoba kame ankelende na kuwabla boko eni mupa ha.
1: Ha.
0: Ha. Mi ni makuwebi ya owo ni opla ise si IFS asaf market. Oye bukuma ise se ya. Oye bukuma yon. Ye chani plek tekiti kwa Amerika.
2: Hey.
0: No deno hoko bo black Americans.
1: Gangsters.
0: Mewa
1: yo follow
0: yo follow
1: aye
0: black americans wo gana ni aye twa plane ticket kwa america kwa bobra no no de no kwa bob black americans ana new york ho night crop ana kikre tio pepe na police for ban yeskata wo munyina
1: ye bone bae
0: obi amfa de pepe shimla we ye black america we abrika black america we so ye black america wo de o ye gana ni o pepe se kra nyanya ready wo kwedi nkwasase mwe ana ye man so pa Eno was of market. Oloduka.
2: Zabotre.
0: Otumisha mise ya si sofo. O message we di asan repeati. If it's a sofo, me kotina US pa sofo. Edi ena hami.
1: Eh?
0: Enko fobia me di wamo honko bo wamo. Osi sofo ebe tim kla bo midi na mse udi ni di ame mo.
2: Daibo, emo.
0: Osi sofo bo midi na nke ni pebi fen tu wa honfo.
1: 6 years in America.
0: 6 years in America.
1: Yeah.
0: Wa ba back. Ebe ye bukumai.
1: Six.
0: New price station. Asaf market.
2: Jabotre.
0: Enye ise. She. Wanipa ubi bia wu ye. Me se. She makache ose minimo bia wandu miwi. Wandu miwi yo. Eno wako fe wii ni adam fo.
1: Deda ba akumu.
0: Etu. Osu wako toye di anyebo. Koba ye na. Wii ni natu deni mu opie.
2: Riki niko.
0: No anusu wani mbebia. Washi wii no.
1: Geto hono.
0: Geto hono. Wani mbebia washi wii no. Swami. Total nature.
2: Yes.
0: I see it to a boy. Oh, we in Kuanuko Kenya, Tonho, Michelin, Pussy for Uncle, young Coscata woman. Etia Kuanuko, walk on me, walk on yourself when a police for best scatter you for any other fly. And was your commercial prison yard?
1: Yes.
0: Oh,
1: no more.
0: One of you. But this I saw then one more we need tea.
1: And then as a form more.
0: Eti babo no se ani anyansafo mo
1: anyansafo
0: na dani onyansafo
1: odi bon kwasiafo
0: na di odi no bon kwasia no
1: huna mane
0: hallelujah
1: ya to akoyi no
0: tie ni ye papa na tie ni ye hwe uko first kings chapter 11 first kings chapter 11 verse 2 na waka 4 to 7 no tie ni ye na tie ni ye papa listen and listen well
1: Solomon yirenom ene na bosonsom no yene Solomon do man na fo
0: Bible say o yene Solomon ado man na fo a
1: bebre aka fo le baba no
0: aka fa lo baba no
1: ho wadem wo abofo
0: ene ma abofo
1: amanfo
0: donfo
1: jidonfo
0: sidonfo
1: kitifo ma
0: a
1: ofra ma mamu
0: a ofra ma mamu
1: a reka ho asem
0: jeza fo se o jakopo ka se
1: ka che jeza fo se
0: o jakopo ka che jeza fo se
1: nko mo wale
0: nko wo mumu
1: Almost MMU.
0: Tell you. Yanko 41 morning. Monko Womumu.
1: No Musu MMU.
0: No Musu Komumu.
1: Ampa.
0: Ovakumwa. Samuko Womumwa.
1: Okuma.
0: Omakuma. Koma.
1: I didn't move for it.
0: I did the other.
1: And I moved for it.
0: Tell you, pa. Yanko for a vision.
2: Only the one him.
0: Only the one him.
2: Cosm.
0: And what catch you say? Baby, and that's how. I buy every honor or quiet, what the anima men and papa catching an onfa.
1: Me by four,
2: no, by four.
0: Was any papa,
1: Ugumawan,
0: Mamino, Mamin, papa, Jacopo, Mamu vision be
2: what they do at three.
0: And then only Bema and I or Bacotra and a pet. What it's an anacopo is a vision, that's reno. eti sha oba ne yade oba bua wa na ba ma ne yade oba bua wa uja no kwan oba ya pepepe no ka chio se eh oba ya odi ne ba kire mi di in fact oyo oba ko ku hwene e wumbom na osuba anye because oba no me hu no no e be bua wo na wo osuba mbo ne wo betima wale oba wo tum se obi ba wo nkon kwa ha no ompe no ho asem tienie so oba ne so nya ana ba ma ne nya uja no kwan ba ya wo se eh oba ya de no ba kire mi di e kwaku mo de nam ene nam afu amaba yetumu fu amumfa
2: ayawe
0: abaya we de
2: boy
0: menya sure se babu wa tienie papa papa oba ya kora hwene se hwene se hwene se hwene se se de mi hu no no emi hu ni ye tienie pa
1: enya ba ye
0: enu bi na Samson Judges chapter 14 Samson me wa ye tu ne fo yakopa ka kire wa mo se mo hwe ye ana ma nko wo mu
1: ohun so ama mu
0: na mo so ama mu Judges 14 no verse 1 no
1: Samson awade
0: Samson awade
1: na Samson sare ko temina
0: Samson sare ko temina
1: ko hu oba bi o temina
0: ko hu oba bi o temina
1: e filistifo ama ma mu
0: filistifo ama ba ni mu
1: na oba ka kire jane na
0: se ana oba ka kire ne jane ni na se
1: ko hu oba bi o temina
0: ko hu oba bi o temina
1: filistifo ama ma
0: filistifo ama ba mu
1: wo fa ma me wale
0: mo ko fa ne mla me na me ne me ko wale no
1: na jane na ka kire se
0: ana ne jane ni na ka se
1: unia no mama
0: unia no mama
1: ani o ma mu nya
0: ani unia mu ma mi
1: ani oba
0: ani kuro yi mu ana
1: na wo ko wale oba filistifo
0: ama mu na wo ko wale filistifo ama mu mu ntufo ya na Samson catcher ne nanse.
1: Wo fa na mla me.
0: Eno na me yede ade.
1: Mepe.
0: Mepe. Eko wi ase Judges chapter 16.
2: Ade ne muwa.
0: Ye tutu na ni nyina. Ye twetwa ne nse ne kuntunsini ade ekoto twene bola so. Listen and listen well. Tenye.
2: Ade ne muwa.
0: Odi pa wo do wo bono no ehia ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Adwuma bi wo hokro wura ma wo do ho kogbo nipa bi adwuma mwa ma wo ye kwadwofo.
1: O ka se.
0: E ma wo ye lazy. Tienie mini mobi a wo kosu adwuma wode no akobbo stubborn ni bi wo inside ho wanti me asu adwuma no eti wo ya kora na so wo kosu adwuma nipa wo do ho wo adwuma na wo ko no wo ko wuram no enipa wo de wo mo ho kobbo wo mo no enna kire se adwuma no betu me asu awia na se wuntumi asu anwie bema bi de no wabo na yire wa ye ti modelfo
1: yes onwale na ntimo mlepa
0: onwale ya no notume bua busia no wofa senom ne me sisters senom ne ma me ne ne papa ene o ba bi ode no huko gbo wo mo ene wo ma ne ma me o wo no kura sika aje se o contact ne yira zana jiso o contact ne yire ene wo bua no wofa se a na ne yire tugu na shum
1: ene mlem die
0: ah
1: show die o show die
0: se die wo do ho agbo no no na wo twa so o first kings na
1: wo se
0: aha
1: na sa amai
0: sa amai
1: awari ka che won se
0: awari ka se
1: israel
0: fo
1: nko omumu
0: mamu nko wo omumu
1: omu so mamu
0: e ma kwai ma onu so ma omumu no
1: wona
0: so
1: le bobata wo ho
0: bible se solomon de no ye de ade e bata wo mu ode no ho bata wo mu no verse 11 no to 13 ne kwasi se
1: awari ka che solomon se
0: e awari ka se
1: e se we wo ho
0: e se we nu ma ba wo ho
1: na wo ani ma pam so
0: na wo ani ma pam so
1: masade so
0: masade so
1: ma se wo
0: ni se wo ni nti
1: ti na mate ayi na firu
0: sam ti na mate ayi ni na ayi de ade
1: firu sam
0: hallelujah am se ni pa bi adu ho ko bo wo mu nti un shira
2: so te
0: yakopa ji un shira firu sam
2: odwuma sai
0: ha o ba bi adu ho ko bo no wono yire ti kama kama kama kama pese ne
2: odwuma sai yeyi
0: we fa wo yire ti do ho akobo young girl bi ne nantiantiantiatia ne tuti sha minsham
1: edabote
0: no waja wo yire si wona do ho akobo sa wo bawe ene hwe musio ne sign ne wo haw ne yare ene usika sam nyina ye basa
1: stand sign wo
0: usika sam nyina ye basa
1: oje ne jawo
0: ene wo se bla ene wo no me nyina ye basa disaka urade din ene pa bi adu wo mo ko bo wo mo tianie papa papa nipa bi adu ho ko bo wo mo
2: na maye mu
0: e de ablantie kama kama na wadane anwroba
2: ye mu bi o
0: wadane wini wadane kokeni listen and listen well tiene tianie na no pai why na adu ho agbo no na de adu ho agbo no so be wi o sen ye de ye tufu ne aka wo yakopa asem papa na akero Proverbs chapter 1 verse 33 no e kan sen
1: de otie ye no
0: de otie ye no
1: oba tena wo ko
0: oba tena wo ko
1: ama ne ho adwo no
0: ama ne ho adwo no
1: so musuo bia
0: de otie ye no
1: oba
0: tena wo ko
1: ama ne ho adwo
0: ama ne ho adwo no
1: o so musuo
0: bia Proverbs chapter 19 verse 20 tro sam ne kan sen bi tiene tiene ye papa papa o si de otie ye no obetena okom
1: na ne ho adwono
0: na ne ho adwono a
1: onso muso
0: Proverbs chapter
2: tie futio
0: nti
2: tie futio na
0: Proverbs 19 verse 20 no
2: tie futio
0: tie futio
2: na diatena tena
0: na diatena tena
2: na nyansa
0: na wa hu nyansa tie futio
2: na
0: diatena tena
2: na wa hu nyansa
0: na wa ye diade
2: wa hu nyansa
0: wa hu nyansa hallelujah tie futio na diatena tena ansam ya ye ka kire wi efise bre ye wo mi aya brebone edipa ne wo mti asase we so ko Ephesians chapter 5 verse 15 na edipa ne wo mti asase so enye wo mu nyina na adwen pa wo yetrimo ebu wo wo kosura na ye ne ya hallelujah ebu wo kra wo ye ya na ye wo ya abrochira wo beto wo wo ko 25 years wo ba gana ha be hwe wo wo betwa 6 years efi a wo di abesi ya no a na ye wo ya so why say ya nipa wo do wo gbo wo no sister bla hey and sister wo kwaju obi sika bla wo kwaju obi sika wa blochire so be ma no purpose sika na wa fa ma no purpose na ne sanka
2: de sika no
0: wo de di okay ka wo sanka chira ne so di agora wo be sa ma ya gbo na ba wo ya ma ya gbo ble ya ba wo ka si wa wie ya be wie ya pa ya le ya ne no me stroke na wo hwehwe so why say ye nipa wo do wo mo agbo wo mo no wa wie ye enje fe eti bible ne ka se mbi kan ho
1: 515
0: i was say
1: asese pa wo futu
0: wo si asete na pa
1: e wo futu
0: so pa se wo tena sase we so na wo nya adepa wo didi adepa wo nya nyira
2: nya somdwe
0: asete na pa wo nya somdwe a wo si asete na pa e wo futu i was say
1: wo ye mo nantie ye
0: eti sha wo nantie ye
1: aye se wo na wo nim nyansa
0: aye se wo ma wo nim nyansa
1: na mo se nyansa fo
0: na mo se di ade
1: nyansa fo
0: sha wo nantie ye

0: ampa ye na sepo afa jo shu ma me me ne me man ye
1: lo ka che yesu se
0: na lo ka lo ka che jo
1: be do masi sa su nyina so
0: he wo be di misiri ma sa nyina so na je se o be no kura aka to a
1: na bi ka inside
0: hello e yi ni pa de ma
1: una pata no
0: ah o de o no na ta de e se o jesu
1: we
0: de
1: scan cha bible ni ko
0: e no de si and born ko mu
1: na man plan nte an asu mienu mu
0: and o ma ne tina ne ti ase da ma e to su mienu mu
1: o che mudire jise
0: ah na o che se joseph di se
1: mo o che mudire jise mo ko to joseph
0: ah o suman ko an mfra se wo mo sum joseph
1: na fa lo ka che joseph se
0: ah
1: mini fa lo
0: mini fa lo
1: o bi lo ko to ma
0: aha
1: 45
0: 45 se
1: na fa lo fa fa na ta amen
0: na fa joseph samia tie ne se pa wa ye baba na oye nyanji ti pa wa twi de se ewo
1: yes
0: onna pane isaka urade
1: amen
0: it is papa no so fudi ma no
1: yes
0: e ye misrim kasa e odi bon sabe ade ye wa fa
1: edi papa no no
0: na do de na ha no it is papa no so fudi ma no
1: yes
0: e ye misrim kasa odi bon sabe ade ye wa fa
1: edi papa no no
0: na do de na ha no isaka urade
1: amen
0: mami papa c'est un nom bon ya no bible ma di akoro wo sanku bon ewu o kisana sapteya
1: na mo sika te urade se
0: isaka urade se
1: wo ni urade se edi be
0: edi be se na
1: bla no akwa se no kasa ho nte enya
0: me
1: edu na wo se wo no ye oni pa no
0: wen na ye we ni pa no
1: wo no ye emum
0: why no ye emu
1: ana ositifo
0: obi ara so asi
1: hunu
0: ohun ade
1: ana woni free
0: obi ade
1: anya mi ewa
0: anya bo sam kese ma urade emu achacha urade obi an di question se di obo obi ma ni gina ho no obo na ho ti so omu fa wo obi a bi na mara urade sanu fi ko bi ya obo den bi ko bi ne obo obi fa no obo tum ya so pe bi de to obo obi so mra mra tin a obi a musa ne we eti o ko di father e woman ma o se okukunyefo en apot ana asanga no akura ba ko fa asanga na me no jina ho okuro